Inggi dedane panisti agemar dega sarang sami pokal beli jaya pangus nggih sida tarang ditiang matepuk asibak 5 moga-moga senang-senang sampun tarhibur ringgalah sore kedemangkin sik semua niki kandun nyarangin wayan nayeng ring pedongan nggih mumpung ring pedongan wendan bu jero soka pun apa gatre sira niki rajang sore bligos adas nembe sira niki Bu Agung Masubon niki nggih. Niki ngelantur wenten Bu Anis. Bu Anis wong ayo gede tabanan puna pigatre niki. Gus De Giri bergabung di live TikTok niki nggih. Nggih duraseng di polo-polo demun cuma tahun salam kenal bagi yang belum kenal. Putu Sutar Penebal sampun niki. Kari mendor nggih, mugi ampun mirang sampun di calling nggih. Rajang rayu serang sami panitia agama merdeka. Lantaran domon tembang sampun siaga malih ngiring pirsa yang sarang-sarang.